Osjećate li, sinovi moji, kako vetar smrdi na krvi, na plitke, mokre rake i paljevinu? To je užas leševa pred novim ratom koji dolazi. Priđite! Priđite da vas mati blagoslovi!

0: mrtav obraz. Ima li ovde mrtvi mira i sekula?
1: Miša mi snoj, kamenje jastu.

0: od mrtvaca i ovamo na lomaču.
1: Ja, Milom Puškar, umro za mene i tebe nije mi žao.
2: Ja, ruka Jovana Pekara, sve što od mene i Jovana Pekara ostalo poginuo za mene i tebe nije mi žao.
3: Ja, izmešani dronci od kostiju i mesa, Branko Oginjatovog i Milovanovog i Ljubičinog, ja njihov prosuti mozak i rasturena utroba, strpni za mene i tebe, nije im žao.
4: Ja, kovač Veljko bez glave, iz pokidanog vrata govorim, skapao za mene i tebe nije mi žao.
5: Samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja,
6: mati ljubila, govorila mi oko moje golubije. Ja, Milankina glava i ništa više Milankino, mrtva zbog mene i tebe nije mi žao.
7: Ja, Šegrt Jovan prepolovljen, pola mene ovde, pola mene tamo iza brda. Umro za mene i tebe,

0: Hajneja i verovala u nešto lepo, nema ni Hajneja ni Boga, nije mi žao. Ja, učiteljica Mirjana, koja ništa drugo nije znala nego da sanja, da sanja i da sanja, ide mirno, nije mi žao.
1: Ja, bolničarka Vera, nije mi žao.
2: Samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja.

0: Spomen Vojislava iz Stolišnice, koji pogibe 29. novembra 1914. godine na položaju Ceru od neprijatelja, u najlepšem cvetu u 25. godini, koji ožalosti svoju porodicu, sina Andriju i majku. Spomen mu podiže snam Milja i sin Miljko.
1: Ovaj biljeg označava mjesto na kome je okupator Mučki streljao narodnog heroja Ljubivoja.
2: Završio poljoprivrednu školu, a poživeo 21 godinu. Poginuo 1915. godine kao podnarednik prve čete drugog bataljona.
3: Ovaj biljeg označava tijelo...
4: Ležim kao kamen ukopan, ruku raširen,
3: prve klase,
4: kose raširene.
3: Bataljona
5: ići bliže srpski mili rod, hvala braću, ne požali truda svoj.
2: Ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ovo je izgled, ov